0: Lakalut Active. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: I kako ste prošli na granici?
2: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip. Kaže on:
3: Kalimera, šta imaš u gepekos?
2: A meni gepekos pun ala grk jogurta.
1: Jesi mu dao da proba?
2: Mhm, odmah nas pustio preko granice.
4: Novi grčki tip jogurta, ala grk. Grčki stil, domaći kvalitet, Mlekara Granice.
3: Opa, mnogoš, dobroš.
5: Idealna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% na odabrane artikle od 12. do 26. septembra. Trpezarijska stolica Lana Lux 4190, kancelarijska fotelja Odin 6990, fotelja Silva 16990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
6: Octopod Travel.

0: Da, magazin smo slušali, a zbog nje tačno je 8, nastavljamo dalje.
1: Dobro jutro. Jutarnji show Radio S. Uz Formu Ideale.
2: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
1: Uglavnom je vedro i sunčano u Srbiji, ali hladno jutro. Lep dan pred nama, temperatura do 26, u Beogradu će biti do 25 i super je što će do kraja nedelja biti ovako lepo vreme sa temperaturama iznad 20 stepeni. 8 je u Somboru, u Novom Sadu 9, Valjevu 10, Vranju 6, u Nišu 9, u Beogradu trenutno 11 stepeni. 8.1, vreme za nove vesti, dobro jutro svima, dobro jutro Srbijo.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Aleksandar Vučić podneo je ostavku na mesto predsjednika Republike. Istakao je da je na toj funkciji služio verno, časno i pošteno. Dužnost predsjednika vršiće predsjednica Narodne skupštine Ana Brnabić. Nakon podnošenja ostavke prema zakonu o predsjedniku funkciju predsjednika vrši predsjednik Narodne skupštine najduže 3 meseca. Također predsjednik skupštine dužan je da raspiše izbore za novog predsjednika, tako da se glasanje održi najkasnije 3 meseca od kada prestane mandat. U Prištini će danas biti održana sednica Skupštine privremenih institucija, a na dnevnom redu je usvajanje deklaracije o presudi specijalizovanih veća, bivšim vođama takozvanog OVK za ratne zločine i izbor potpredsjednika Skupštine iz Demokratske partije Kosova. Najmanje 22 osobe povređene su u noćašnjem ruskom napadu na Harkov, među kojima je 8 dece, dok su u Kijevu povređene 4 osobe, saopštile su ukrajinske vlasti. U uzbekistanskom gradu Samarkandu završena je šahovska olimpijada, na kojoj su srpske šahistkinje osvojile 21. a šahisti 22. mesto. Čuli ste vesti.
0: Sljedeće vesti slušamo za sat vremena. Ok, dobro jutro, idemo dalje. Život bolje zvuči. Slušaš
1: Irenu i Ivana. Pa današnji show u čast svima koji su jadni pogrešili, a nisu hteli, a baš Bedak kaže, nije bila moja namera da otvorim tvoj story objavljen pre 17 sekundi.
0: E, baš.
1: Loša sreća, eto, svima koji su se zeznuli i zbog toga otvorili tek objavljeni story, tajne simpatije ili ljutog neprijatelja, sve jedno isti đavo. U spori dečiče je...

već razmišljamo o tim nekim željama. Šta bismo želili da nam se desi u budućnosti? Pa dobro, eto. Misliš nova godina? Pa dobro, eto. Pismo jedne žene, Deda Mrazu. Ove godine želim da mi doneseš... Ma neće bre ništa. Tebi da je stalo, ti bi to već znao. I obavezno, slogan, ćuti i trpi. Da se izbaci iz porodice, iz familije, sa radnog mesta, iz države.

0: časovi ne biraju ni mesto ni vreme, a osjećaj nadutosti stalno se vraća. Zato je važan Flobian. Klinički dokazano deluje na uzrok i zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.
1: Abela Farm.